0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєві на прийомляній локації у Халі А, Битиці.
1: Типа, ти купуєш храну за своєго пса?
2: Я на косметички Пікасі. Маю хладно стискано, Париз хитро доставлю. Найдеш їх тут у торговіні у Домжалах, на Савській цесті 7,40.
3: Драга, купив все магнезій.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Керназайпейт пага заміняє за Magnificent.
2: Magnificent – різ добер магнезій.
4: Magnificent.com.